knäckstol och mar, äggen är du oro. I check pingvin dansar spar och kriki och lolo. Mr. Bill och det pingvin ur, Mrs. Lill och det pingvin.

pingvin ur. Mistis lillas ett pingvinland. Du lär min hosor och jag. Ett pingvin stans åt jag. Mister vilt och på gäskestu. Mistis lillt i på gäskestu. Mister vilt och då inte du. Och sidas pingvin nu. Nå, djärve och djärve och ha som bo. Ha som bo, ha som bo. Spuibala och buibala och zagen bo. I sidas almutsa. Mister vill ha sitt pingvin fort. Lillel u har mår langra djur. Eish ett ök min den ur och